kondo mutumbe uji umoe. Mba jandange. Mwanduwa kela liro zombu nguno zomuro nganda ya jikume iyo nene njita ihuru jaya mbulwe.